0: stroną w ciemkość.
1: Kto?
0: Wiesz, jakoś lepiej się grał na pozostach.
1: Pismo to dawa się brat Kliment. Piszcie nešto se slučio pres 1961.
0: Na jarku se se slučio i novo nešto.
1: Namerenje su Kosti Frijoske mastir.
0: Ne podmutecu, dva što vas pak dovoljam.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.